Nyoya ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalana ning iyatu, nula ring mayayaus king apuna na ning kordero. Ginoo ek matampang tanggap keka, dapat iyakas ngay nga manu mo, kumayap na ako.